Ihoriovi, Damianovi, Andrejovi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Добрий вечір, дорогі слухачі Радіо МФМ. Крашні вшутках вас витам. Коло слухання аудиції. Три світи. Днес маме уж вівторок, 6-й день вересня 2026 року. Ну і голосить чаку вам Ворославське студіо. Буду з вами до години 20-ї. Перепрошую, 21-30, година 20-та, то такої хвилу тому була. Уж мій шаку спутат. Може за то, що пізна година і такий тиждень. Днес їм мав доста залітаний. Ну добрі, дорогі слухачі, зачинаємо. Прошу крашні на передачу, на три світи. А о пару минут до вас вертам.
1: Wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie. A szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Дорогі слухачі, вітайте по перерві. Тепер йдемо собі за нашими днешніми солонізантами. Пробачте, але донес мій голос кус такий, як певно чуєте, змінений. Кузим ще за студу. Але, вертаючи до теми, днес позираємо собі на наші солонізантки, солонізантів, вшитких тих, що святкуєте ім'янини. По-перше, за так званим новим стилом, за григоріанським календарієм, грецьке святкують майже іншима. Моніка, Ренат, Роман, Віра, Бруно, Фридерика, Альбертці, Бальдвін. Коли собі зараз посмотримо до нашого старого юліанського календарія, пробачте зараз, так днес святкують ми жінчима. Йоан, Інокентий, Ксафипа, Райса, Андрій і Петро. Так що вшитком днес святкуючим солонізанткам та солонізантам щире, намного і благи літа. Весельтеся!

0: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста. Острюков Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віти.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Vrtam gувам, дорогі слухачі. Зараз середа, середина тижня, зараз 6 день жовтня і зараз схід сонця о годині 6:47 минут, захід о годині 18, рівно довгий зараз дня, то 11 годин і 13 минут. Так що всіх вас поздравляємо з тим осінню, надіємося, але я ще надію, що то та осінь вам ще покласть любить, є тепло, хотіло би ще може речі, що і за тепло. Але не траптеся задовго, бо певно неодовго тіж прийде гунам така осінь і буде єднако студеніше, тоді нам ще зацне за тими теплішніми днями.

І доросла четвертам гувам тепер би треба було дещо з нашого олимпійського русінського календарію речі. Ну і так можемо спомнути на особу Івана Андрейка, який вродився 6 жовтня 1888 року. Був то вихованок Сандецької руської бурси, народний діяч перед Першою світовою війною, був редактором часопису Лемко, який так само був і першим нашим лемківським часописом. Окрім того, можемо спомнути на Петра Миховка, який помер 6 жовтня 1967 року. Був то учитель, прозаїк, поета і драматург, який вродився на Підкарпатській Руси. Можемо далі спомнути на Гриця Геровського, який вродився 6 жовтня 1886 року в Львові, помер 5 лютого 1959 року в Прішові, карпаторуський лінгвіст, етнограф, педагог, внук Адольфа Добринського, брат Алексія Геровського. То був Георгій Геровський, Юрій Геровський, бо ми повіли барже по-лемківське. І, дорогі слухачі, то поправді тілко з таких дат, яким хотів днес прикликати. Кіт би сте вида, що мали очі, ми не пам'ятаємо, так сміло, доня, пиште. А ми собі то запишемо. Ей! Hey.

Доросла, чи прийшла пора на те, щоб ми ще уж попрощали. Я вас теж хочу днес перепросити за мій голос. Кус мам голос змінений, кус мам і затканий ніс, ну, але то через перестудження. Нічя не трапте одвадни, надіюся, кіт ня цілком хурота не розложить. Буду з вами і зараз три світи собі продовжимо. Майте ще шумні. Добраніч. З Вроцлавського студія здравить всіх вас. Северян Косовський.

Jest sreda, 7 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Напряшівські руси урхомили едукаційну стежку слідами русинів і Енді Вархола. Трасу під назвом «Край русинів і Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачою є промувати русинську культуру, природу низького Бескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числидоково 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габура і Миковой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красному Броді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражака з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогньова дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Воріжніння є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченчума віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладишові, воріжніє підтверджать, що активність і робота молодежі суть достерігана і дочиняна ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. Найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії в шутки вода Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жиє Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низького Бескиду і гірський рятівник вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Вело років зв'язаний був з Горницьким глініком, ПТТК і Копром. Артиста був знаний головні

перед нами Лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем FM.

Jest sreda, samej żółtni oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. На Пришивській Руси урхомили едукаційну стежку «Слідами русинів» і «Енді Вархола». Трасу під назвом «Край русинів» і «Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачою є промувати русинську культуру, природу низьких Бескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числи до коло 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габура і Миколой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родин Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красноброді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражака з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогнєва дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали між іншим віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладишові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суд достерігано і дочиняно ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. Найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії «Вшутка вода» Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різнорідність» Інституту язикової різнорідності Польщі. Не жує Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низького Бескиду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році.

Tamtąd gwer, pamiaty niania. Jak wertali z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtąd gwer, pamiaty niania. Tamtąd gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стрілав більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyjciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu

0: Karpacja.
1: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza. W Zjednoczonych Stanach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
0: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
1: Karpacka Ruś, numer 11. 15. 14. marca 1940 roku. Іван Тхір, переселенець із села Ожинне, повід Яслу, знаходиться тепер в Кауші Станіславської області. Откали пише до Миколая Обріска в Дітройт. Кауш, 8 січня 1947 року. Дорогий суші до Миколай Обрізок, так я, Іван Тхір, засилаю ти сердечний привіт, само перше від себе і так само від цілої своєї фамілії. А тепер ти дуже красно дякую і передаю більше спасибо за всі листи, що ти до мене написав. Дуже мся потішив твоїм письмом. Знаєш, дорогі друже, що ми переживали велику і страшну долу, фашистівську війну, але, слава Богу, зостали ми при життю. В нашому селі нічого ще не зостало. Всю деревню розбили і спалили, лим зостало сім хиш. А тепер ще довідуєш о своїх родичах і о браті, то я знаю о них. Позостають всі здорові і жиють гил в Самборі, коло анчі твоєї тети. І тот лист, що ти писав до мене, то я його послав до них і адрес. А що ще тичить мене, то я до того часу жию дост добрі. І з тим маме дост, тільки кус без лахи вбіта, бо війна знищила край. І прошу тя, як знаєш о моєму таті або і браті Василу, то їм подай мой адрес, бо я од них нич не мам, а не одного письма. І прошу тя, або їм повіч, або їм напиш, що якби до мене писали, то щоб мі гроші не слали, бо я мам грошей дост, мі грошей не треба, тільки лахів мі треба. УССР, Станіславська область, місто Кауш. Іван Тхір. Сенько з Філадельфії достав письмо від сестриного сина родом із Коростенки, повід Ясло, який уж близько 8 літ знаходиться в Германії. До родного села он вернувся, бо боїться большевиків, як і тисячі других польських і українських скитальців, котрі перейшли через млинок фашистської пропаганди. Он сидить в Германії, але тепер там біда їх притискати чим раз більше, то проситься в Америку. Письмо переслане через американського жовніра. 23 лютого 1947. Любий уйку, пишу до вас пару слів і довідую ся о вашому милом здоров'ю і поводженню. Моє поводження досить підле, бо знаєте, як то на чужині, а іще в Німеччині, де нас мають як за псів. Пишу вам, жем листи от вас отримав, 4, за котре вам дуже дякую, бо мся дуже нема втішив, що хоч іще тілко мам родини, що вас в Америці, бо в краю вже не маю родини. Мою родину, краю, що не вибили, то все вивезли до Росії, бо я дослав от Гнейка Яська лист, то мі пише, що тільки 15 домів стоїть в селі, а далі все попалене і люди вибити, а хто іще остався живий, то суд вивезений до Росії, а як вони мають

0: opowiem ty bajku. Łańcio, korołko, różanko. Łanio lyszył się syrotom, koli mał 9 rokiu. Nianio i mama hmerly. Lyszyła się lem z nim koroła, różana. Koroła wzięła na sebe łańcia. Chodyła na złotu trawu. Tam ona się pasła i kormyła jego swoim mołokom. Koli łanio wyris, korołka była już stara. Prywęła korołka łania do lisa i kazała mu wyrwaty z zemli duba. Żeby znaty jego syłu, cy może już go lyszyty samoho. Łanio duba wziął, wyrwał i położył werszkom w zemlu. Różana tołdy besiduje. Łaniu, możesz żyć na świti. Wykop jamu, mene pochowaj, bo mi już koniec. I ty lyszysz się sam. Nazywaj się Łańcio, korołko, różanko. Łańcio zahrebał korołu i zaczął dumaty szterobyty. Zabierat się z toho miścia i ideli same. Stryczat jednoho człowieka. Zdorowyt się z nim i zwituje. Cymboriu, jak tobi na imię?
1: Koty Hora.
0: A ja Łańcio, korołko, różanko. Uż je ich dwoch. Idut stryczajt trzeciego. Pozdara wlajut się. Łańcio, korołko, zwiduje. Jak cię zowód?
1: Łomy Dereło.
0: I tak one idut już w trioch. Wyszły na jedną polanku, wyjdziat tam jedną neweleczku chyszku. Zachodziat do niej i wyriszyły, że heł budut żuty. Perespale nicz, a rano idut na polowania. Łomy Dereło lyszać się doma i stywaryty. Lem wstygnął prychtuwaty isty, jak prychodec staryćki dido sidat na porich.
2: Synku,
0: besiduje.
2: Daj, dido, wydasz to zisty.
0: Łomy Dereło nasypał, krupił i dał didowy. Dido besiduje.
2: Synku, dawaj i miasa. A jak ni, to ja tobie wszystko to na brisie woserbam.
0: Łomy Dereło besiduje.
3: Ja mam cymboriu, treba im.
0: Dido wziął hornec, położył Łomy Dereło na brich i ził ciły obit. Przychodziat cymbory, a istyne je. A Łańcio, korołko, widził, że przychodził dido, ale nie powił nycz. Zrychtował zas isty, powieczerjale i lachle spaty. Na drugi den Łańcio besiduje.
3: Ostanę się koty Hora, waryty isty.
0: Dido zas przychodzit.
2: Synku, dawaj isty.
0: Koty Hora, dasz to mu dał, a dido besiduje.
2: Dawaj wszystko, jak ni, to ja wszystko to na brisie woserbam.
0: Tak i zrobił dido. Wziął hornec i na brisi koty Hory wyserbał wszystko i ził miasto. Третього дня лишився ланчо коровко. Сам варит істи, бо цимбори пішли на полювання. Приходить дідо до ланя коровка.
2: Синку, давай істи!
0: Ланю дідове дав крупів і бесідує.
3: А решту треба цимборям.
2: Синку!
3: Бесідує дідо. Давай швидко, а як ні, я швидко то тобі на бріші висербам.
0: Взяв дідо горнець. А Ланю спокійні забрав од нього горнець і положив на місце. Вхопив діда, вдарив ним в землю, аж тот загребався по шию. Ланьо шаблом одтяв му голову. Як раз приходять приятеле з полювання на обід.
3: «Сідайте, цимбори!» – бесідує Ланьо. «Та будемо południювати!» «Посмотте ся, хто од вас і в наш поуденок!»
0: І показав на одрубану голову діда. Хлопці пополуднювали, а Ланчо їм бесідує.
3: «А тепер вкажте свої бріхи!»
0: Хлопці показали, а в них бріхи попечені од горча. Допровадили себе до порядку і Ланчо коровко звертать ся до них.
3: «Цимбори, то ту хишку лишаме, ідеме дальше світа поглядати!»
0: Ідуть вони, ідуть, находять єдну глибоку печеру. В ту печеру ніхто не хоче іти. Прийшло Ланьові самому там лісти. Наробили мотузя. Ланча коровка спустили в печеру. Довго спущали його в таку глибоку печеру. Іще на верха. Добесідувалися, що наверх Ланя будуть тягати третій раз. Ланя ходить по печері, стрічать барс файну дівку. Вона му бесідує.
4: «Прошу вас, молодий чоловече, втікайте оттал, бо в мене муж смок з двома головами. Як лемгел прийде, та вас заб'є».
0: Ланчо коровко бесідує.
3: «Не бій ся нічого!»
0: Дівка сховала го під корито. Смок заходить.
5: «Ту в нас човеча душа!»
0: Вона відповідать. «Не є!» Смок двигат корито і бесідує.
5: «Ставай! Як ти єсту прийшов?»
3: «Просто так».
5: «Яком смертьом хочеш гмерати? Рубаном чи метаном?»
0: Ланчо бесідує.
3: «Метаном».
0: Смок ланьом шмарив, затряснув ним до кісточку. Ланьо виліз верх смоком одзаду і шаблом зрубав його дві голови. Визволив дівчину. Бесідує їй.
3: «Як витягнуть тя нагору, то будеш коти гори!»
0: Веде Ланьо до виходу дівчину, прив'язує на мотуз. А цимбори тягнуть до гори. Ланчо йде далі. Находить другу дівчину. Бесідує му вона.
4: «Брате, як ти єсту прийшов?»
3: «Просто так».
4: «Де би я тебе сховала? В мене смок з шестьома головами. Прийде і заб'є тя».
0: Бесідує Ланьо.
3: «Не бійся, якоси то буде».
0: Кладе го під постіль. І нараз приходить смок. Кричить.
6: «Чує в нас човеча душа!»
0: Дівчина відповідає.
4: Не є нікого.
5: Не може бути.
0: Посмотрився під постіль, а там Ланчо. Кричит.
5: Виход оттамаль! Яком смертьом хочеш гмерати, рубаном чи метаном?
0: Метаном. Смок Ланьом мече, аж тот закопує ся по коліна. Ланьо смоком мече, він закопує ся по шуї. Ланчо короўко ружанко бере шаблю, одрубує вшутку шіст голов. Воз зволив короўко дівчину приводить їй до виходу з печери. Цимбори витягають дівчину, а Ланчо кричить.
2: «Будеш ломи дерева!»
0: І пішов Ланчо далі по печері. Находить третю дівчину.
4: «Йой!» – бесідує вона. «Як ти єсть тут прийшов? То гел загинеш. В мене муж смок з 12 головами прийде і заб'є тя».
0: Ланчо відповідає.
2: Не бійся нічого, я тебе визволю.
0: Дівчина посадила його за стіл і дала йому істи олов'яний галушок. І ще дала йому хустку, котром, як штося втре, достане більшої сили. Сховала його потім до скрині. На тото приходить смок. І верещить.
5: «Що за чоловіча душа є в нас?»
4: «Не є нікого».
5: «Я чую!»
0: Підносить скриню і бесідує.
5: «Вилаз! Будемо ся бороти! Як хочеш погибати рубаном чи метаном смертю?»
4: «Метаном».
0: Взялися метати. Смок Ланьом так шмарив, же тот закопався до пояса. Ланьо, як шмарив смоком, попід плечі. Другий раз смок шмарив Ланьом. Попід плечі. Ланьо скоро втерся хустком і достав більшої сили. Як взяв смока, та шмарив ним аж по шуї. Бере шаблю, одрубує му вшитки 12 голов. Возволив дівчину і бесідує їй.
2: Ти будеш моя. На верха цимборям повіч, що ти дівчина Ланча короўки ружанки.
0: Приводить він їй до виходу, прив'язує на мотуз і цимбори тягнуть. Там наверхи повіла, чуя єст. Але приятеле порадилися, що Ланча не варта витягати нагору. До половини го витягнуть, потім пустять, щоб ся забив. Ланчові прийшло на думку, що насамперед положить свою вагу на мотуз. Так і зробив. Прив'язав на мотуз камін, а цимбори потягнули до половини, а потім пустили, щоб ся забив. Але Ланьо лишився живий. Зараз ходить Ланчо короўко по печерах, сумно самому. Нараз летить велика птиця і звідує ся Ланча.
4: «Що ти гел робиш?»
2: «Ходжу просто так, але треба би мі ся оттал визволити. Я заплачу. Що за то хцеш?»
0: Птах бесідує.
2: «Не треба мі платити. Звар 2 бочки м'яса і пририхтуй 1 бочку води. Докла я тебе на собі буду нести, будеш мі давати в дзюбу з правого бока м'ясо, а з лівого воду».
0: Так і зробив Ланчо.
4: Kycia wzięła łancia na sebe i nese do hory.
2: Miasa użne starczat dawaty w dziubu, a ptach oberta do hołołu na prawej bik. Łancio odryzał miaso z listy i daje jej do dziubu. Wynesła ptaszka na horu łancia i zwiduje się ho.
4: A z czego to było takie dobre miaso na sam koniec?
2: Ja jem odryzał ze swoje listy. Ptycia harkła, wypluła to miaso i ono prirosło do nohy łancia jak było. Łancio zaz był zdrowy. Podjakuwał ptaszki i piszął hladaty swoich cymboriów.
4: Wczuł win od ludy, że jego przyjaciele pożenili się na tych diłkach, że win dla nich wyswobodył z peczery.
2: A de jego dziewczyna?
4: Powiele mu, że cymbory oddali jej za groszy cyganowy.
2: Zaran ma bot Wasila.
4: Łanio jak raz przychody na Wasila i zwiduje się.
2: Czuja to diłka?
3: Łańciowa korołkowa. A kto to łancio korołko?
2: Ja,
4: besiduje cygan. A diłczyna jak wzryła łancia korołka, bars się wciszyła i besiduje.
3: Bresze te wszytkę. I ty, cygane, i twoi przyjaciele. Mi wyzwolitel przyszedł za mną. Ja budu joho.
2: Łancio korołko wygnał cygana i ożenił się ze swoją diłką. A swoim cymboriom podjakuwał, żeby żyły na zdrowla, ale już nie z nim.

0: Jest sreda, 7 жовтня октября 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. На Пряшівській Русі урухомили едукаційну стежку «Слідами русинів» і «Енді Вархола». Трасу під назвом «Край русинів» і «Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачою є промувати русинську культуру, природу низькобескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числидоково 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка Дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габура і Миколой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красному Роді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражаку з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогньова дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченчума віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслають друга протиогньової дружини в Гладишові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігано і дочиняно ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. Найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії в шутку вода Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація Ars Activa Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жує Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низького безкіду і гірський рятівник вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Вело років зв'язаний був з Горницьком глініком, ПТТК і Копром. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії, представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкву і костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Роботу Станіслава Гібнера вказувано на виставах в Польщі і заграничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченчума Срібрним Крестом Заслуги.
1: Це були новини Радіа ЛМФМ.

Vedite i merti. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Можу прочитати, то тобі, як приклад, чи комінчить вечості мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

0: Jest sreda, 7 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Напряшівські руси урхомили едукаційну стежку слідами русинів і Енді Вархола. Трасу під назвом «Край русинів і Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачою є промувати русинську культуру, природу низькобескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числидоково 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габуро і Миковой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красному Броді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражака з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогньова дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченчума віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладишові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігана і дочиняна ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. Найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії в шутку вода Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жує Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низькобескіду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Вело років зв'язаний був з Горницьким глініком, ПТТК і Копром. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії, представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкву і костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і заграничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченчума Срібрним Крестом Заслуги.
1: Були новини Радіа ЛМФМ.

0: навколо Сору село Подкарпаття.
1: Того рана Дінасся пробудив пузно. Протягся на постели, відкрив очі та й наскорі їх закрив у п'ят, обо мама не уникала, аж син уже встав. «Уставай, уставай, Дінасе!» – наказувала мама. «Я ще сплю!» – утвітив он. «Сплю, та й снитмися файний сон!» «Або що тися снит?» – поінтересувалася мамка. «Снитмися сон за сон!» – пробуркотів легіник, та й сокотячи відкрив одне око. «Правда, правда!» «Як мож видіти сон за сон?» – розсміялася мама. «Мож, – потвердив он, – сякі сни май інтересні межі всіма». Дінас іще мало полежав, а тоді встав із постели та явся бавити. Он уже сидів на гарадичах та й обзирав свою дерев'яну піштолю, котру іпен тепер і зломив. «Йой, Дінасе, пак наш тось і зломив всяку файну піштоль», – ялася журити мама. «Онася сама зломила», – об'яснив Дінас. «Не встигимся днюй і перстом кинути, а вона раз та й хрупнула на пол. Правда, правда».
2: «Це ти не брешеш?» – зазвідала мама.
0: «Я нікуди не брешу», – гордо утвітив Дінас.
1: «Ну добре, достася бавити», – звеліла мама. «Ідися мий та путь фрештикувати».
2: «Уже йду», – відповів син.
1: Дінасся запер у купальні та й імився пущати на воду шівки та й бавити морський бой і пірату.
2: «Дінасе, чомусь так довго?»
1: – зачалася журити мамка.
3: «Йой, мамо, пак ти знаєш, що я чиню», – пилуче повів Дінас. «Мов лице, нус, шию, і ще й ноги помив, та й пупиць. Правда, правда?»
1: Пофриштикове Дінасся зобрав вон пройтися.
4: «Лиш не йди близько тпутьови», – варувала його мамка.
1: «Та де, я нігде із двора не уйду», – пообіцяв їй син. «Правда, правда?»
4: Айбо лиш хлопчище уйшов із хижі та нараз пугнав на улицю. Попри нього гриміли великі мотори, гурчали тролейбуси, пискали скорі. Дінас іскочив із пішака на горсак та мало не трафив під колеса великого мотора.
0: Вікторія балась

перебралася до чоловіка на чехи, або бути пеленьова на Пасху. Думала, що це на пару місяців, а й бо її еміграція затялася уже на роки. Або син Ромчик не забував рудну бесіду, Вікторія почала му читати казки по-русинські, а надалі отворила проєкт «Малий Русин», вчинила сайт. Наша гостя є ще молодов, а й бо дуже талантливу блогерку. Казка «Тарапчик» ми прослухали тепер «Замок Брехачу» авторства литовської писательниці Вітауте Жилінськайте, потумачена та й начитана русинським язиком. Це історія легінника Дінаса, котрий любив брехати. Дякуючи Вікторії, її синові асиміляція не грозить. Є надія, що товмацтва героїні «Голосу Русину Подкарпаття» поможуть і другим малим руснакам, і їх старшині спастися одні.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Вікторію, добрий день.
2: Доброго здоров'я, частовані слухателі, доброго здоров'я вам.
1: Вікторія, ви сама із Хущино. Ви сиродили в самому Хусті, це десь у селі?
2: Я сиродила у Езі.
1: О, знамените село.
2: По свідоцтву, ви навіть в Горінчові, бо мама мене із Горінчова, та того дописали по місту ці прописки матері.
1: Горінчово теж, там Фенцик, то його було послідне місто, де він служив.
2: Айно, айно. У Горінчі він проводила кожне літо у бабки.
1: Айно. Ну, позирайте, родилися у Езі. Довості там жили? Тямете якраз?
2: Докумся не вдала.
1: Ага, то ви там прожили до великої.
2: Айно, всі свої живуть, я прожила в Езі.
1: Ну, а у Горінчовісті ходили, бо там була бабка, ай?
2: Айно, кожне літо езяни йдуть з кошарками. Цілим селом ходили.
1: Їх промисел.
2: Айно, айно, та завто діти йшли на літо до бабки.
1: Ну і як там проводилися дітвацтво, щось робили, паслися корову?
2: Корову ми зустрічали з перепаса.
1: Ага.
2: Вулиця у бабки була Дітна і називалася навіть Дружба.
1: Угу.
2: Вулиця була Дітна, було нас там повно діти, фуртисьмися бавили, ходили сме і потокові за сіном, трясти, обертати. Такої гіколохижі.
1: Як говорили у вас, ну, в Ізі, як сте говорили, між собою на вулиці, як сте говорили вже в Горінчеві?
2: У наших родинах, в наших файтах все говорило лише по-нашому, слова русин ми не знали, лише по-нашому, із бабками, дідиками, з усього родину, та й так і пен у файті мого чоловіка, вся договоримо по-нашому.
1: Тобто ви все не задумували, як вам казали, що все по-нашому? Ну а в школі, от учителі на перервах, як там була, яка там була бесіда?
2: І пен так гіко й дома. У школі вчителі говорили по-нашому, аж був урок українського язика та на уроці українського язика по-українськи, айбо інак, аби об'яснити діточкам майдоступно, учителі говорили по-нашому.
1: Приходили
2: що в Ізі, що мся дали вчила в гімназії, на перервах із учителями ми спокійно говорили по-українськи, попри тих учителів пару, котрі були не в нас.
1: Тоді говорили по-українськи, ай.
2: Одна по-українськи, одна в нас була вчителька історії з Росії, та в неї було чути такий акцент. Вона говорила і по-нашому, і поза акцентом.
1: Пробувала, ну в неї все ніколи не переучити, нормально там чомусь так є.
2: Ніякої біди не є, не було у нас такого, що треба було говорити по-українськи.
1: Ну а далі, як у Хуст трафили? Ви там замуж вийшли?
2: Ні, просто батькися порадили аж у 5 класу, Давут донькуся вчити в гімназію.
1: А чому? Там сильніша була. Ну, Хуська гімназія все була сильна.
2: Правда.
1: Я знав по всіх олімпіадах,
2: правда,
1: по мала академія, правда, там Хуз усе був на висоті.
2: І пен поза того, що хотіли дати майкуалітну освіту своїм дітям, завто нас трьох із сусідками з двома дали у гімназію, та й дали після того ще двох моїх брату теж.
1: Після закінчення гімназії, куди ви все пішли вчити?
2: По 9 класі я поступила у медичний коледж у Монаду у нас у Хусті. У нас два медичні, один приватний, знаю, один державний. Та далення у приватної по рекомендації. Пішла там і здобула освіту фельдшерки.
1: Ну і робили сте по спеціальності?
2: Доки ходила на практику та робила медсестру у санаторії в Велятині. Інак на роботу у больницю так і не стала, завто, що паралельно Монаді поступила на заочку у Жну на вчительку біології, та й уже яким кончила Монаду, а мала папіря, я студентка в Ужгороді, закликалиня в школу на групу продовженого дня. Та я пішла робити в школу із маленьким дітям у другу класу.
1: Все у Хусті?
2: У Хусті, в другу школу.
1: І пробилися там доки?
2: По друга года. Додали, пішла в декрет.
1: У вас синочок, ай?
2: У мене син, ага, Роман, 5 годику.
1: Як ви у Чехію трафили? Як ви ще туди перебрали?
2: У Чехію пішов чоловік мій перший раз у 2018 році, який уповів моєму нянькові, аж яся хочу женити на вашій доньці. А нянькому уповів, аж ти способною обезпечити свою сім'ю, та я те щогоден казати, женися. Та й тоді мій чоловік пішов перший раз на заробітки в Чехію на роботу. То було давно, дали помало, я собі, він собі, я на роботі до Хуста, він 3 місяці туди, місяць вдома. А далися почала війна, та якось він ся там устав. Він пішов нараз по роздвові посядках на роботу. А вже як ми порозуміли, аж Пасху ми зустрічати в Ракаші не будемо. Там з Ромчиком сіли на маршрутку та файно, чесно, пішли дню.
1: Дняньковий.
2: Ай, ну ми не думали, аж ото буде натулько тривало, аж той уже мій син третій гуд ходить там у садик.
1: Угу. Це трагедія, трагедія для України, для всіх людей, що діточки мусять ходити за границю, десь не відіти бабку, дітка, ну, або як є вже.
2: Інше. Дуже довго я ще жила з тим, що скоро то буде, а й Бога дійдуть.
1: Коли ви почали ангажуватися у русинському двигані, і ще той на Подкарпаттю, це вже в Чехії?
2: Той на Подкарпаттю такого не було взагалі ніколи, бо не було потреби. Ми сі дома, говоримо по-нашому, усі нас розуміють. Не було в нас ту українцю, обися з ними не розуміти. Ми собі були тільки самі, за перевалом, у дорожині. Нам всяк було добре. А вже в Чехії... Ну, тося зачало намного май скоро. Тося зачало, коли я перший раз прийшла на біофак. Та й вступ до спеціальності в нас вів Володимир Гаврилович Рожко.
1: Ну, знаменитий.
2: Тоді ми чула у своїй одногрупниці, аж сей чоловік написав вірш за кавель. У нього навіть пісня видав, є покладена на авто.
1: Рокаші
2: зробив. Айно. Ай, бо я як то прочитала, я на авто посіла, ото довго мені ся крутило в пам'яті. Ну, і так яся не тогди задумала за русинство. І так іще після того.
1: Володимиром Гавриловичем зустрічалися так, говорили ти дашо з ним.
2: Попри ужну, богожаль, нєт, змітував мене недавно на вайбер свою збірку віршу, котру хоче видати.
1: Чорний кавель.
2: Ай, ну, тому все прочитала, то все дуже порадно, любить мися, то інтересно.
1: Повім вам по великому секрету, там буде моє спередслово.
2: Прекрасно. Ото бом рада держати в руках таку книжечку.
1: Ну, близько. Вона вже якраз йде до кінця і скоро, дасть Бог, я думаю, що Володимир Гаврилович буде її презентувати. Це дійсно наш чоловік, щира душа, прекрасна людина. І говорити за Рожка, то це поговорити лем
2: доброю. Правда, лем доброю.
1: Добре, так був вас зучив, як приємно, що такі люди се пересікають. А потім що було?
2: А потім я перейшла в Чехію. Мало ми там побили. Наша собі діаспора тусується з собою. У нас...
1: Комунікують між собою.
2: У нашому городі Градець-Кралове дуже багато людей з Кошельова, з родин. Не контактуємо із українцями чи того. Крехти їх є десь на роботі, на стройці, а й був то малий процент. Наші українці крехти та й чехи у великій кількості. Та й уряд праці уповів аж заплатити українцям курс чеського язика. Добре, думав, наймі заплатити. І так імся сама вчила, айбо хочете не навчити, та найбуде. Я на авто пішла, та й перший раз у життєві попало мися так, що у той групі, ото було онлайн, у той групі не було ні одного челядника в нас, там були самі українці. І перший раз мися попало такою в життєві, бо доту ані в коледжові, ані в школі, ані в Ужгороді не було українцю много людей у мене у закладі в навчальному в тому. Було пару одиниць, а й був то межі нами всіма із сел ся губить. А то ся попало так, що самі вкраїнці, а я одна в нас, та й тогдом порозуміла, аж на кульку в то тяжко, не мати когось свого, та й не заговорити з кимось, не в то, що по-нашому, а просто нашим сухташом, ментально порозуміла, аж ми не в то люди. Тойкася зачала така крапка у старому, та й začаток у новому, розуміньовий, аж ми по-правді не тот народ. Та й довгий час я слідила за таку групу Русин Society на інтернетовий, та й щось я зачала май серйозно їх сприймати, їхні слова, зачала май серйозно читати їхні статті, та й порозуміла, аж, ага, та й дитина моя пішла в садик. Та й моя дитина у садиковій слухать вечір казки по-українськи, бо казки ми купувала уці, мені май легко то читати, українські книжечки. Та й дитина в садиковій зачала говорити, но не чеським язиком, а й українським. Та й то мені був досить такий великий удар, маючи того словом Ну, та слово «шукаю», коли зачав там казатись, думаю си, та ліпшина, і каже, гляда логіку і шукаю. Зачала позад сина.
1: А що, все нормально?
2: Все нормально. Ну, опа, знає лише по-українськи, та нормально. Кого знає лише по-українськи, тільки та нормально.
1: Я вас порозумію.
2: Айно. Кажу Ромчику, глядаш. І помали, коли я зачала читати казочки, поєдно слово міняла по-нашому, і так все зачало міняти цілий текст у касті. Так все зачало моє тумачення, та й тепірки я, Вікторія Балаш, авторка проєкту «Малий русин», тумачка дитинських казок.
1: Дуже добре. Значить, ви брали спочатку ті казки, майже котрість то у цю везли, а є та переводились, це вже в інтернеті глядали.
2: Ні, усі книжки в нас папірові. Брала то ті книжки тумачити, котрі се вибирав син. Там у мене є шеф-редактор. І сюди даву. Другі не кивай.
1: Ясно. І робили сте спочатку все про нього. А записувати колись сте почали уже і укладати на Ютуб, там на другі медійні?
2: І все мене планувала. І все Юрко Капац був написав десь у групі. І звер, видитимеся, це сербських, це болгарських журналу, котрі робили аудіоверзію. Та я почала з аудіоверзії, дали мені вже оповіли, аж Ютуб має свої бенефіти. Чисто як маркетинговий ход. Поза того, обув то тручати в народ, бо книжка у селах, богужаль, не є дуже популярна.
1: Ну то правда, воно так і є, бо не є утки брати по-русинськи, ті старі казки, котрі опущалися у совєтський період, болем туди опущалися казки Верховино, Правда і Кривда, вони всі були по-українськи, вони не всі на українську все переводили, хоча там якусь частину лексики лишали русинської. Ну, давали словничок і лишали русинської. То, що робив у свій час хан та синько. Утки обрали казки. То, що сте увезли, якраз у вас, кажете, у вас є чоловік, який вказує, що він хоче слухати. Апаратура. Ви її закупили спеціально собі?
2: Я си купила мікрофон, звукову карту. Та й учуся робити у програмах, обув то собі файно класти у якісному звуці на Ютуб.
1: Бо там дійсно воно на файному уровні у вас. Бо дикра, чому іменно не наші закарпатські казки? Ви їх просто не знаходили, це русинські казки, бо ну, у закарпатські ми їх називали.
2: Бо у мене є такий вибагливий читач, поза чого я не годна лише русинську.
1: Слухач,
2: поза чого не годна я лише русинську дати там казку, котрий уже услухався Рібку, Колобка, тоді всі просто банальні казочки, котрому вже не інтересний простий класичний сюжет. Йому вже треба має запутаний сценарій заплетений. Та й поза того, айно, беру і май такі книжечки.
1: Ну, Астрид Лінгрен, то вже, по суті, уровень набагато вищий і дійсно не банальний. Хоча, я думав, собі наші казки, ви спомнили Капаца, Юру Капаца, так він колись починав із того, що він брав наші старі казки і тлумачив їх на русинський язик.
2: Айно, вони суд опубліковані у нього на каналі, в тому теж відділа.
1: І в альманахові, він перший в наших альманахах, він давав казки, а потім давав уже теж, він теж в уроці, він не мав кравку.
2: Ото вже є, ото вже є, перечинення. А май складного, май мало.
1: Ага, ну як, Роман приймав казки по-нашому?
2: Тепер не приймати по-українськи. Тепер не хоче, бо му читав книжку «Кось другий, лиш мама», завто, що «Кось другий» на ходу не тлумачить. Воно є тяжко ввечері сісти та читати, бо ми тепер читаємо Гаррі Поттера. А їбо читаємо. Читаємо лиш мама та лиш мама добре.
1: Ну ви читаєте по-українськи Гаррі Поттера?
2: Я читав по-українськи, а озвучував по-нашому.
1: Ух ти! Ти будемо мати ту масту Гаррі Поттера.
2: Не знаю, це завтося. Можеш брати самому, там треба, по правді, громада люди.
1: Ну, ви маєте словники наші, словники Керчі,
2: онлайн.
1: Там словник був сокирниці Івана Сабо.
2: Айно, вони тепер все склали у один ракаш.
1: Це Юрковий шапка дуру. Це ніхто не зробив то, що зробив воно.
2: Я дуже красно дякую тим словникам.
1: І я теж.
2: Дуже бо не знав, де бом була. І такі слова суд елементарні, котрі, видить, місяж не знав, як це слово буде по-нашому, а напишу в словник, Та й указується, що я його знав, просто онося не хоснує, та й онося забувається.
1: Забувається. Та сама ситуація в мене. Інтересно. Но, а це брали в участь в якихось сполуках русинських у Чехії? Чи там общалися з кимось?
2: Нігде не брала ніякої участі у жодних русинських сполуках.
1: Угу.
2: Общатися айно, айбо, бо, жаль, розмітані сме по світові та лише онлайн.
1: Угу, онлайн. Так і сте не пересікалися, тому що та сама організація «Приятелі Подкарпатської Русі» в Чехах достатньо так широко розмітана. Є і у Борнові відділення, є і у Празі, так що там можеш з ними пересікати. Я знав, що в Борнові наша Леся Адамова вже пристала до цього сполука. Mm-hmm. Юрко Капець у Празі.
2: У Прагові має близько.
1: Він вже був час, що він представляв у Світовій Раді русинов, якраз іменно цієї організації. Mm-hmm. Ну або так, як там сім'я, робота. Він лежився і вернувся передній тут, що був перед ними представник. Ну, а маєте дяку то робити на будучому, не знаєте.
2: Та правда, це... що мав дяку. Не. Ну, правда, що мав дяку, лише ми треба якусь роуту наших людей, з кимся можеш скапчати та з ким можеш робити. Лише тут люди, котрі вже забиті все це досить давно, а яся той чувствую, якою першокласниця.
1: Ну, а чекайте, яка різниця? Називати себе русином в першому класі це
2: дуже перед смертю. Ні, маю в виду цілий проєкт. Учинити сайт, ото було дуже тяжко. Ото ми зайняло, може, 2 місяці.
1: Ну, ви молодець, сайт. Мало кого має своє. Якраз іменно такий русинський спеціалізований сайт, це величезно є.
2: То було тяжко. Ще раз бим тут путь не пройшла.
1: Воліла не, а якби ти знали, що треба зачатку опять почати?
2: Воліла бим заплатити гроші, бо ми в то кось помог і зробити.
1: Ну і ви зробили самі.
2: Айно.
1: Коли перші ваші казки у відео, мені це страшно подобало. Ну коли я зачув, а я пробував так точно легенду наші надиктувати, я перестав то робити. Я відів, що я дуже примітивно це роблю, і уровень мій намного слабший. Ви з таку інтонацію, з таким красним говором це робите, що мені стало маленько ганьба за себе.
2: Я дякую, красно, бо нічся не ганьбіт. Пішла на уроки співання, або подуйняти свою дикцію, голос направити, або можеться розспівати перед начиткою казки, та або зачати говорити, так і має бути. То все можеш поправити, а легенду не замітуйте.
1: Добрі. Бо... Може вам їх просто передавати, ви зачитувати, робити в'єдно, то мені так видається, то буде намного ефективніше. Но, добре, я вам буду перемітувати то масло, можете ще десь і поправити, і воно буде у вас, ну ефективно у вас виходить, у мене не так. Ну слухати можна, або то не то, то кажу, доки вас не чув, мені це виділо, що нормально, коли вас учув, то...
2: Не замітуйте, це діло. Легенди інтересні, то дуже люблю. Зайти з нашими людьми та слухати за нечистоє, кого коли куди повело, як давно було, і це моя слабость. Це люблю сісти за столом та лише слухати.
1: Це теж оцифрували і поклали в інтернет легенду нашого краю, що Сенько колись зібрав, і воно було видано у 1972 році. Ну і вони дійсно там дуже файні. То по суті є натика, повна книжка з легендами. Ну є ще ходили опришки, ото суто спеціалізовано якраз по розбуйниках. Ну а казки є десь 4 такі зборники, що вони дійсно були дуже такими файними, валітними проєктами. Треба переводити на російський язик, вертати народове то, що він колись мав, як і розказували.
2: Бо... Треба, но і не хабіло б нам фінансування, не хабіло б нам підпора держави Україну.
1: Тут ще скоро це не буде, мені це видно. Вони кажуть, радуйтеся тому, що даємо вам розможливість зробити.
2: Своїми, що вас своїм коштом. Вас ніколи не кивать, айно ви робите. Ай. Ви сьогодні робите за свої гроші. Ну, пак, ви теж не робите за свої гроші.
1: Ну, та ясно, всі платимо ті податки.
2: Айно.
1: Мали б фінансувати, як фінансують ромів, так, бо мали і нас фінансувати.

0: А от, pozerajte, kromě kazok, zpívanky, oni probovali?
1: Ну, якраз ми теперь один брат уже женив, у другого
0: Mm-hmm.
1: свадьба 3 октября. Та пішли ми до нашої родачки за Кураговлею. Принесли ми з мамою в дому, а у неї ми зазвідали, це знає якісь співанки новинки, бо до того ми звідала свою свекруху, і зайшлася сусідка, маму бабку позаписувала, що ми позаписувала, а в тої родачки нашої ми знайшли цілий зошит списаний і за вінки, і за барвінок, і за курагов, за всякої всякої майдавньої.
0: І то якраз по із свадьбами пов'язано, та їм ціна не є цим записом.
1: Правда, правда. І слухав, як співали гудаки, та як співали із моєї файти тютки, та суд співанки, котрі не знають тютки, а знають гудаки, а суд такі співанки, котрі наспак тютки знають, а гудаки не знають. Та то дуже бо вартувало
0: Чекайте, у
1: записати.
0: вас там туристські музики тепер грали.
1: Ай, ну у нас гудаки були на свадьбі.
0: Як їх називають?
1: Видитимося, аж назви нема от ніякої. Попросила ми от свої свекрухи номер телефона когось, кого де, та дала ми свого знайомого, пишеться головка чоловік, та закликала ми їх, бо ходять густи всяки, до молодиці, до жениха, зрана у двор троїсті музики.
0: Туристські музики. Добре, вони добре знають наш Сохташ.
1: Правда.
0: Дуже добре, ай.
1: Дуже добре знають.
0: Дуже добре. Кажете, таке знали, що навіть жони не знали
1: Ай, ну.
0: наспівати
1: Вони
0: дашто.
1: знали таке, що ми не знали, та й наші тітки теж знали таке, що гудаки не знали.
0: Це добре, бо в усіх регіонах Подкарпаття вже є такі рокаші, котрі отак можуть указати то, що було в старовину, як співалося, от що за чим йшло, бо прийде час і забудеться. Дуже шкода, що цього мало. Є все у мене в музучилище вчити, щоб люди тямили.
1: Ну, мараморож се се сокотит.
0: Мараморжу все сокотила, ну так,
1: Ай, ну.
0: що з приходом унії послідний єпископ, по-моєму, Зейкан, Іван Зейкан, на Мараморожці через 100 років був. Рахуйте, тобто 100 років вони ще держали свій Сохташ. Усі вже здалися, там почалося із Ужгородської унії, що 63 священника підписали були унію, а от Мараморож вона держала своє, вони все були майтверді.
1: Айно,
0: Тобто чувствую вся, все на своєму май стояли, своє май частували і своєся не ганьбилися, все було так.
1: держала, так держать.
0: Честь, честь за таке. Що ви плануєте тепер далі робити? От сайт у вас, за що будетеся брати далі?
1: І з цим вам не годно повісти, бо, як я вже казала, Євня, головний редактор, котрий мені дозволять взяти таку та й таку книжку. Ото буде залежати від того, та й не хотіла б уже такий великий масштаб роботи зібрати, бо 40 минут начитати казки
0: Все
1: чистової,
0: серйозно.
1: ото довго я з тим сиділа, бабрала. Треба мені когось, якогось
0: Ну,
1: помічника,
0: я
1: який.
0: собі уявляв, тому що я сам з тим роблю, я знав, як то. Тобто, маємо з собою туйка казки з телевізора, що колись Оля Кирилловна Прокоп начитувала на першому кабельному. Ви б не зачитали, да, що нам, так як ви то знаєте, із своєї книжки.
1: Давайте, цар звірю.
0: Цар звірю.
1: Цар звірю. Билося дуже давно, ще майже тогди, коли мій дідико пішком по пустул ходив. Зобралися на поляні матері у шитких звірю оборішити, чий дітвак май красний. Май першу виступила мама маленьких оленят. Вона хвалила своїх діточок, бо вони дуже файні, шиковні, благородні звірки. Ай бо це нич ся не злюбило противну і недобру матері шакалу. Вона стала казати Оленесі у очі, що її діти найліпші, бо вони файно знають вадасити і мають дуже острі зуби. А кедь би сте чули, як ся хвалила лисиця, її діти просто золотенькі. Вони знають так у селові вкрасти курицю, що ніткося не догадать. А кулько раз у діда вкрала рибу, та такі іпні діточки, що лем із них хосе. До сьої бесіди долучилася і горобчиха. У неї було повне гніздечко потяток. Вони вже голосно цвірінькали і файно літали. І ще довго материся спорили, у кого майліпшої дітвача. І той із свого лігвища уйшла левиця. Вона сердито загарчала, і вшитки притихли. «У вас у шитках много дітей», – гонорово зачала вона. У мене лем'єдноє левеня, а й бо ваші діти не можуть сяруняти із ним ні величиною, ні силою, ні красотою. Оно стане царем звірю, коли уросте. І левіця гордо пішла до свого обистя.
0: Дуже файно, ти слухав вас. От мені інтересно. Я думаю, свої діточки б все слухали з радістю. Бо єдно у садики дасти казки, книжечки з казками. Друге – довести до вуха дитину.
1: Треба до цього привчати.
0: То треба, то мусить чоловік знати. Ну, а ви читаєте так, що кажу, в мене аж мурашки по кожі.
1: Дякую.
0: І мені приємно дуже. Вони думали десь за ідею зробити диск, або, наприклад, зібрати ушитки ваші казочки, щось вона збере, у щось єдно, іде такий як альбомчик. І, наприклад, щоб тим, кого треба буде, от садики Подкарпаття, могли легко знайти, скачати і подавати то діточкам.
1: Ідея, яка є у будучності, якою буде матеріала майбурш уня, учинити щось майглобальне, або з другого боку, є тепер Ютуб. Тепер є Ютуб, беріть задар, не треба ми копійки.
0: Правда. Правда, але неушитки знають, ви знаєте, що на Подкарпаттю неушитки знаються хостувати тим. Молоді ай. Ну і не кожен годен легко там знайти на Ютубу і дати діточкам. Бо і кажете, просто елементарно на телефоні на Ютубі включив, нате слухайте. Казка звучить, казка сяле. Ну, все по суті.
1: Айно, і все вже ми почнемо говорити за маркетинг. Як ото тручати дали? Бо одне діло вчинити роботу, а друге діло довести її до других людей, або вони її виділи, чули та й знали, що взагалі таке у світі екзистує.
0: Ну добре, Подкарпаття, тут багато проблем і над тим треба довго думати. А от тепер то ті люди, котрі у Чехію виїхали, і, а там дуже багато наших. Майже як Чехія прийняла саме бувши. Мені завжди бувши за Польщу, ну а тим більше, якщо з Подкарпаття, то однозначно.
1: Перше місто. Це наші в Чехії перше місто русина.
0: Айно. Ну, тепер це чувствується вони там русинами. Тому що ви там виділи бувши.
1: Виділа бувши, або не дітей. Діти тепер не так хочуть заводити, якої май давно, мають тягувати. А ото, що виділа, та май читаво учать дітину вже по-чеськи.
0: Уже по-чеськи, то є вже себе русинами називати, подержатися Сохташа, подержати бесіду, це вже...
1: Сохташася держати айно, паскою тут сятити всів, то правда, та й говорити по-нашому, межі нашими, в то айно, но це будуть то ті діти, котрі там виросли, говорити по-нашому, та й держатися Сохташа, і це звідання.
0: Це правда, тому що в мене племянник, у котрого мама із Подкарпаття, отець із Франківська, не знає ні одного нашого слова. Тобто, він повністю говорить сюди по-португальськи. Він це там родив, він ходив у садик, доки тоді заробляли гроші. Ходив у садик і уявив собі, отець з матір'ю, наші з дітваком говорять по-португальськи, бо він по-нашому говорити не знає. Уявіть собі, як, ну, як таке може бути.
1: Хотіла вам теж стати на ці самі граблі, які ви кажете, з дітвак, племінник ваш не говорить по-нашому, а й батьки з ним говорять по-португальськи. Не говорила між нами по-українськи, або почала читати тут книжки, та й завто мій син теж мав шанс стати українцем. Лиш і скочила му час із того. У часом і скочила, та й такся продовжило, ми говоримо по-нашому, значить, і читаємо по-нашому. Значить, кой уже син подрус, він мені каже, ти мені по-чеськи не кажи. По-чеськи зо мною не говори. Медвідь і пчола. У темному-темному лісі жив собі медвідь. Сів он раз на колоду і думат, як му тяжко жити на сьому світі. І здогадався он за мед. Но, думат, пчоли мають меду повні бочки. Треба їх найти, та і я буду смакувати медком. Іде он лісом, принюхується, де тут пчоли найти. І змучився, сів на пень. Коли летить коло нього пчола, і медвідь рішив зазвідати, де її хишка. Пчола сіла на косицю і п'є нектар. Ухопив її медвідь за крильцята, пудняв до уха, а пчола йойкат. Каже їй медвідь: «Доки не вповіш, де твоя хишка, доти тя не пущу нігде». А пчола му отказує: «Подари ми життя, бо я і так не мав хишки».
2: «Ну, кідь не маєш хишки, та будемо жити в'єдно. І ти мене будеш годувати смачним медом. Будеш його наливати на язик, а захочеш утікнути – уб'ютя, у мене лаба тяжка».
1: Так пчола збирала мед вонь до вечора, а медвідь уже не бірував терпіти. Усеся звідав, коли вже го пчола кормити начне, осунув язик.
2: А пчола як го вкусить, та й полетіла от своїм цімбуркам. А медвідь сам собі приказує: «Який я великий, а який я дурний, що піціцька мушка не обвила кругом пальця».
1: І так дотепер і є.
0: Ну, чіску він знає. А є...
1: Он це навчив межі дітьми. Межі дітьми та й вчителями. Уже помали читав я по чеську, та айно, книжка вже і чеська йде помали у нас вдома, а й бо говорити з ним не можу. Нам тося сердиться. Ну, мій син розуміє. Тільки не кайме кіно, розуміє, що це по-українськи. Не кайме друге кіно, розуміє, що це по-чеськи. Говориме, я читав казку, розуміє, що це наш русинський язик.
0: Дуже добре. Дуже добре, бо мало бути всяк, де так. Шкода, що не є. Ну, я думав собі, що бо виробили у сполоку з кимось, то було б намного ліпше. Бо якась була з вами організація. Ті самі приятелі Подкарпатської Русі. Ну, мені здається, юни там дуже інертні у цьому плані. І це захочуть, вони має розвиватися, бо вони тепер мають ушитку, щоб це розвивати. Там тільки із Подкарпаття люди, і дай їм усвідомлення, що все-таки вони єншики, як українці. Бо вони то чувствують, але пояснити не можуть. А там уже от робити легше. Там не мішайнико, там не є якихось подводних каменів, що мол, мору сину ви знаємо, все-все добрі, а вже з другого боку зайшли та так зробили, щоб русинство не могло розвиватися ніяк. А у чехах того не є. І там би організації могли б все-таки, має на люди не впливати, має б могли робити так, щоб люди чувствували себе русинами. Чому це все держалося в сім'ях? Бо головне, що є, це сухтаж, кажете, між людьми це держить. Бесіда держиться, це дуже важливо.
1: Держиться.
0: Дуже важливо, її не розтирають, бо українську розмовати русинську, тим більше, що держава якось на це йде. Позирайте, доченця, книжки, які переповнені русинською лексикою, вони ся всяк удавують за державний кошт, вони ся пропагують, тут саме мідянка, луйтра до неба. Все, от їх преподносять, вони достали Шевченківські премії, а там повно наших слов. Кивось було року 20 тому, то казали, бо що ця книжка якась неграмотна. А теперка, о, так, доченець пише. Чому? Тому що он грань між русинською і українською розмовить. І у нас то вже у Подкарпатті люди не розуміють.
1: І самися не любить теж. Що вони видавуть книжку із русинськими словами, або подавуть отогіку і діалект українського язика, і самися не любить.
0: Їм тяжко, то страшно тяжко робити, тому що диференція така між русинським язиком і українським, що її не увидіти не можна. Наприклад, послухайте кіно по-білоруськи, то ви будете все розуміти. Містика це білоруська, це щось таке, не поймеш, там українське слово, руське слово, та й то. Ну, кару, це окремий язик, а русинський, де не розуміє, не йде на українець. Я за маскалю вже й не говорю, не йде на українець. То як, це діалект, ну як діалект
1: правда, може бути? Правда, правда, аж послухати по-словацьки, по-польськи, по-сербськи, і так ми ж хоч дащо розуміти.
0: Само собою.
1: І пентак, і по-русинськи, ти будеш дащо розуміти, ну то не діалект українського
0: та,
1: язика.
0: Діалект, тому не
1: так кажуть бути. Лише тільки не із глядового проблему, май глибоко, кося лише із горі кину.
0: А, дещо ти біжиш якось і не кивав, ну там чув, щоб так повіли, і він повторюють діалект, но. А у чехах є шанс все-таки це переміняти, тому що тут виїхало молодих, ну і я не бачу великої такої, щоб усе активізувала, наприклад, та організація «Приятелі Подкарпатської Русі». Бо ужально, воно так є, ну, розумієте.
1: Чехія не дома. Там ми на роботі.
0: Ну, чехи не роблять проблем із цих.
1: Не роблять проблему, то правда, але нам там ніколи.
2: там треба робити?
0: Там ніколи. От якраз ви дуже файно все условили. Там ніколи. Там треба робити і займатися кусоспільною діяльністю. Там ніколи. От мені все за маняри. Розказував Лявенець колись, що хто приходить у маняри з Подкарпаття, вони, каже, нараз року перших, каже, 5-6, вони, каже, лем роблять, заробляють то. А вже коли, каже, там, може, десь житло ся появило, вже стабілізувалися мало, о, так вже ся хоче ще чогось. Ну, і тут вже починають займатися суспільною діяльністю. Ви за пару днів вернетеся в Чехію, ай? За пару днів ся вернете з Романчиком, ну і будете далі все робити. Я думав собі, план ви вже казали, які у вас ще є на звідання. Як ставиться до цього чоловік?
2: Чоловік ся з мене сміє, бо каже, і все тепер та, котра казала, аж ми говоримо по-українськи.
0: Ну, то там мої наші казали.
2: Не сержуся на себе, бо сміється з мене, бо він не говорив по-українськи.
0: Він не говорив ніколи,
2: так? Нікто.
0: І не казав, що то український язик, так?
2: Не казав.
0: Бо були май свідома, тепер поняли, що то. Я філолог сам за дошколованням, я закінчував філологічний факультет. Я теж казав, що це діалект або якась група українського язика, далека група українського язика. Ото термін русино-українцю мені май підходив, що щось це отакоє дуже-дуже віддаленне, ну все-таки українського язика, доки не почав розглядати.
2: Поза дефіцита інформації.
0: Коли почав то все перепозірувати, вертатися до нього, опять же, тоді роботи Маго чи Апопа, вже почав перепозірувати історична сторона, далі словники.
2: Файно просто взяти та зруняти слово не лише нашою з українським, а і з другими язиками, та й відіти, що сходства суд і із другими у нас, і із другими у українців, а в нас нет, і тогдися зачинати розуміти, аж ото по правді претендує на окремий русинський язик.
0: Бо я теж так точно, як ви тепер повіли, я так точно до цього дійшов. Ну, я вже тут доповів, аймо окремий язик, аймо окремий народ. І добре, що люди ж до того доходять, і ще молоді. Ну, я думав собі, ми все мали шанс, нам усе Бог давав. І як би тяжко не було тепер, ай, молодежі тяжко, їм хочеться заробити. Ну, бо своє, місяць це своє Мароморозьке май любить, розумієте, у вас дійсно все своє. Mm-hmm. Ви не міняєте на ходу, що потрапив у таку ситуацію, де русину не долюбляв, я нараз переключу, я вже українець. У вас в більшості людей сьогодні є тверді русини. Це своє, от воно буде домінувати, родитися, сніти і домінувати у більшості людей. Я думаю, що наш народ все-таки має файні шанси.
2: Уже те,
0: доки є такі, як ви, доки є такі.
2: Та й такі, як ви.
0: Ваш проєкт, я думаю, собі буде теж рости. І бо у нього великої будучої.
2: Дякую.
0: Великої, тому що читаєте ви прекрасно, у вас душа русинська, ви капчаєте, ви своїм словом кличете, хочеться вас чути. Що би ви хотіли пожидати русинам світу? Бо сама вже не наша русинка, чеська, в еміграції. Ну, або нас много в многих державах, так що, от що бисте повірили?
2: Зичу нам майбурші єдності, єдно з другим. Зичу нам сокотити, частувати єдно другого, наш сохтаж. Зичу нам усім здоров'я.
0: Правда.
2: Та й многі літа прожити.
0: Дякуємо, Віко. Я думав собі, що все, за що ви будете брати, все буде йти на Хосен, нашому народові буде вам мило це робити, тому що це йде з душі. Ну і думав собі, що всі ваші проєкти, які мають будучне, мають величезне будучне. І що би кажу, вони робили для свого народу, має вам вернутися в столицю у доброму, у добробуті, у честі. Ну і будьте файно жили, радувалися своїй родині, ростили синочка, ну і ще дуже молода.
2: Так що надіємося на то, дякую, красну.
0: Все, сиринчі вам.
2: Дякую. Корова, кунь і пес. Майже у кожному газдустві колись були корови, коні, кози, барани, у дакого нерідко були сомари. Ну і майже не було такого двора, де би не було пса.
1: Це був Газда Багатий, це Бідний, а песик Неланцовий бігав у кожному дворі. І раз сталося так, що корова, кунь і пес дужеся повадили за ото, кого з них майбільше любить Газда. Кунь зачався хвалити, що Газда самоліпше любить його, бо унму оре весну, дрова із ліса тягне, сам Газда на коньові ходить товариш, Газдові діточки на коньовися носять. Тую звалася корова. Газда самоліпше любить мене. Я всю його родину кормлю молоком. А майбільше радуються діточки. Той узвався песик. Газда ліпше любить мене, бо я му шитко газдуство сокочу. І вас теж сокочу. А Газда довго слухав всю ваду, он розумів їх бесіду, та як загойкат, а ну достася хвалити, усіх вас ми треба, кожного на своєму місці. Лемо то велика ганьба, коли ви самі себе хвалите, сам себе ніко не хвалит. Хваліться не язиками, а й своїми ділами.

0: que Марусеньке.
1: Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Jest sreda, 7 жовтня октября 2023 року. А на новини радіо Ялем FM просить Олена Стефановська. Напряшівські руси урхомили едукаційну стежку слідами русинів і Енді Вархола. Трасу під назвом «Край русинів і Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачою є промувати русинську культуру, природу низькобескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числить около 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде від репліки дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габуро і Миколой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красном Броді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражаку з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогньова дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченчума віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладишові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігано і дочиняно ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. В найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії в шутку вода Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жує Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низькобескиду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Вело років зв'язаний був з Горницьким клініком, ПТТК і КОПРом. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії, представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкви, костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і заграничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченчума Срібрним Крестом Заслуги.
1: Були новини радіа Лем FM.

0: три голоси
1: в радіо
2: LMFM.
0: Три світи.
1: От понеділка до п'ятниці
2: в робочий день. На програм «Три світи» просить днес Якуб Зигмунд.

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і за собом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря, прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.